mede krado bonewo anamo onunina podo hehego sepo onue ejedo minitindo podo opri opri gbangba opri lekodo ena hesise na dodo zindo no kombo dodo no koyi o vagio o mede krado po podo mede jodo po kakado zindo no kopo unso hudedo opri ena he sise dagbe tona mbele po to jesu se ekome otoy mido pebo zondo ndomi na yewe kikro daho jiwe rewe onu dato onu popoto yewe hemi wa dewe de yeko so hemi wa na do yin yi se no eyin o bi jiwe rewe to mi ka se okru no yi do o medo pro po mi to de gba tin do adadi ode adadi ona me o bo ji po po do me de kran do fo po po do hin lo do to o ko jiwe rewe to me jo do me gu e to to yoyo me hana gbe san do pro po mi to le to do jesu se e ko me Nami ayiha e no tuntu ayi ayiha no se bo so no duro ayiha e duro na do se ga do sandi de wo to idodo abasi gbawo na ko se o de mi ho yi to jesu se e ko me we ni o de te o meje o to le ni bo so do ni che dagbe de bo Jesu dona mi mepo mi so ga si ayin mi do pipo Timothy awe to o ta tito mi na hie so buna so to no ko so apo tito kaka do ja po po to no ko ato mi na so ma o ta lodo atoji apo tito do ja toto awa tito ni e churu po kaka do je apo wi awe to enewe yi awa awe to apo wi atoto kaka do je poto nu ko aton jiwe ewe to azon eto me ehe lodo bo so tin do deviso e ton bo so tin do me e ton le yo me na ye azon wa to deviso lo me e ma ka so yin do yi bo wa de juro we do e no yi azon lo da lo na ye do de je do ye ni we do de ohun e de yin aloke yi di mi u le wa tin do o deviso wa to eye de de mi tin to fi won ji oga de ayigo ye jira we do ye we ga evangelist wa o ye we ga kabine gbo to kabinu ko to dohora ume tole mo wa mi mo deviso wa to eyede ye po de we do mo kededi ume deviso de ye ko de po do me tita ye ko se deviso da lo no na azon o deviso lo azon de ye se da lo me na we na do wa lo de ke me po o ta tita Timothy awe toto o ta tita apo eto tita Paulu Apostle Jesus Christ tonde do gbo Paul apostle si we ho me jiwe ye we ko se division dede aloye to me e kededi apostle Timothy wo de we ho jiwe ye we ko se azon o division evangelist tondo aloye to me na e dodo o ta ene to apo eto atoto do wa azon evangelist to to gaji dagbe dagbe bo so hebo si se to ni zu yin yo e
ni pro mele mele ni to nyonu etin do ihaji we ya we to na nde hi ihaji ro ji ya we to na ye are don le du to na mo gbigbo wi we yi pe to hu opo mi na mo hu ro yi we nu na gbigbo we na wa mi ji omi wule na so yi kunu de to are don le du to to Jerusalem to Judea kaka do je Samaria

o medele tibo jiwe le we do jesu christ ran na do kuna ye bo mi wa iwa na do tinga do do we e no di o gbe sa meto do christ ton lo jesu christ o gbe meto di o to bo ina wa wa ye de e so ga yi do polo po ka bi be pri do po ye ton ka bi o pri to ye ton ye ma mo do na nde ne do christ we ye di do ran ye ke be di ogbe meto di oto mo do poro we yin na do lala o mi ma juro ye na so juro do o ye ni de ye ni se jesu to ene wo de no di ogbe meto de ani se edu apade na ye ma juro na wa christ de na ye nyu edo we de pepe nu je de pe ye wa christ de na ye ko dodo indo me de pepe tin do christ me

nado mo dona nde to di dona mi to Jesu se e komi Timothy awe to o ta awe apo eto tita do ene utu yewe yewe ye o biche yihu hono to jomi o eti to Christi Jesu me ehe we yi o ho do jenu kona me o ho ijira do ho na me hana o vie to Timothy nungbo Timothy ko yin o mede o teno tona apose ile kuwe kwa lo drede be wa dodo ene utu ye o wiche nungbo anamo donado o vi uwe yin o vi hana jiwe yewe de ye to son teche ye to kuro do minito so teche ye to ye na so yin o to de hrami mi ule na so yin o vi sunu chede Bodo vinyonu chepo wen kuro do. O viki weya we to ye to ye yoroka bi vinyonu di weya we to. Bodo ye wa lezu mo. Na polo aposeli we fonwe endo. Beto yi seme ene uto yure do o viche. O vi polo aposeli to. Tita o vi. Ema yi jono. E yi ye wa o kuro no noko. To o prito po yi se no le eto. But yes, so wa ema yin kedadi jono nude na nue to yi to nue mi to ho eto do to bibru mele kabi na do he yi se christian ne to le wa obi maye mayi jono wa di mo awe to obi eye ko hunrega akogbon ohan gbolorun to ohan gbodo polode he mi bi ogbe ma do podo me bo akoso ogbon kikro we ojona de to so ohun Jesu Kristi me to wa e wa do obi atoto eyi obi eye ko lewe obi eyi na se ode Jesu ku no ho gododo oku no njure do ene ni didi do gbe sotime oku no le ye webo tonu gbo to me oho to we nu gbo bo akajuro do ene lo ni jo dogowe na ipe utu e woni to kro mi bo so le mi we bo so kro ye we to gbohun we to dari e ji ai ne wo to do kogodo obi lo e do obi e ko mo hunre gan obi e ko le we obi e le ta yi na Paul apostle e to ni na wo ko na me na Timothy bodo anyonu ejo Timothy e ma yi do ma hun yesu to bo me re mo ma do ye ho to bo me un to won e do rawe na ye ni do se tonu na e ne wu olode nko do rawe na do no le ta yi obi tonu se toto we le pon do apostle yi to we kan na Timothy e ma be nu ko do Timothy un aga go igodo agba ope e mo ma se ga hiya ma se ga pronu e do pronu na do do de we hiya obi omei aloke ito jiwe ede eto hodo na obi sunu eto e na yi oho we oho je eto bibe bibe bo na do yi oho lo bo na hiya bo na hiya bo na hiya e ma yi hiya cho na do do ye oho na do ibo do do ye oho e ma yi no hiya cho na do sin ga do do hiya gbe tole edo eto hiya na ede na okun no ni do mo mi ogbe san eto eyin aloke yi to jiwe yewe de ndo koro we podo mi lo supo e duro do mi me ko mo boji ewi obi jiwe yewe to obi we yi to yi se me obi e ko mo hunre gan obi e ko lewe bo ye akoso yin obi de e kra de we do gbogbo jo de we ra okun na atoto we yin obi igona obi obi e mo do na wewe e ma yi de obi de fo de no yin e ma yi de obi de fo le no wa e o alago iwe wiwe me we na go iwe wiwe me ana wa di do na onu e obi no wa ye po Joshua bo de esio mo se do to nu de pepe de mo se de gbe ni e na do no wa le po e le lowo e do wi wa ye do poro we oye kero di meropo ye we nu proto kedari de ado yi wo do nu proto le de to yi wo do okru no Jesu e do na yi do mi na wa bonasi do nu ko bonato we wa onu le po de ko de gbe na me kaka do je po do ai hoto
oyeweyi eyeti bo sose bo pepe to bibrumen timoti esiodo ojuro polu aposeyi to timoti ma to hirodo polu apose bo to grede to wawemo bo to rinede to me wawemo bo ta sisiye o to pipe no polu aya sisiye no powemo amo oho de to pipo e le to pipo wewe me Onwe Paul apose di to di donami e e ma iso ho etome o so iya de we so jiwe yerede na owewewe so no pe pe owewewe eto di do hiami e na utuwe unde to hiwodo ke dadi de wewe se da ido bibu ko dododo obi sunu tori se to obi e no te grigri e ma yi obi de na dododo wenwe wa Ete to yake uwe na no wa wenwe mwe to kokotonu uwe na we wenwe ti da ganu boto pipo me na we na do we la la u wenwe palu te to ho kase uwe kase do o gaho me we te uwe lanu bo episeli e bongodo bo episeli de kale po me ye we ye bongodo de eka ete so do do do o gameche koso uko uwe a uko na do se gai zize so yi Naite utu nyekofo awe begi soneche. Mwwe yekoso se yise do. Dodo di. Ojegbaku gigono dedo tenu pomeche. Bae dodo Timoti. Ayon dejo. Ado nasi do no koto. Yise me. Undona we nude adoni wale. Anason note. Bonato we wado jire de vwa wu. Bodo da jire de mabwa ume. Do yewe ho ho lato. Boso no wohe me. Na we jire de na wamo. Wenwe na yema na juro na ke aloyi note. Na don note do pronu boto goba. Amo Timoti. Note grigri. Ovi. E note grigri nye. De wito be uta e di dori e. Bodo do. E ne utu ye. Ovi che. Ovite onudo koro we eto ni do wenwe mi wa yi se no le si okri mi do na do hia do viwe mi e mo hrega ovie ye ko lewe ovie gona gbigbo wiwe ovie no leta yi ovie so se po we wiwe po ovie no te grigri do diwe ya we si se do si se son ovie tome e me uto ajo na nyue na we mi na se do Dwa lo e nyon mwa kpeji. Na we mina so se ukuru no do. Po do a ye ha chile. Po pa ne do chile. Po bigbo chile. Po po do. O vie no to si se. Di. Mi wato pe po. O debi so wato e ye ke alo yi. Po do. Ak pa gire dak bi po. O nu ato we mina po po. Titan. Titan ye. Uwe ye ak pa gire. O vie. O debi so wato e de so oronton. Awe to we yi. Bibasi. Aloke yi. O debi so wato e ke alo yi to. Ato to we yi no o hiya. E he mi je. Aloke yi. Debi so wato e ke alo yi to. Dike mi ekpo titan. Akpa jire. O debi so wato e de so oron wa. Eyin okun na we ko de mi okun na ke we ka de mi e se apa jrede o se tute de do na ko na mi e mi do na ho do de ke mi go e wo opodo Timoti awe to uta awe apo e to tita uta awe to apo e to tita ina utu o ya o biche o bito yi se me o biche yi hu hu na to ojo mi o e ti to Kristi Jesu me apajere lorin obi lotori eto dido apajere okuno Jesu Kristu o hiya ni obi jiwe yawe tonungbo apajere edonu kunmi do mi wule na no hodori apajere tita lowe yin apajere obi do obi jiwe yawe ton apajere oze tute wo dodo yen no wa obi poponu onu ehe ho mehun oto edo nwa so ro e ma yin na do wa odro de tititon ti ba na do wa odro e wo e do mi rato e me we yin ze tute bo apajere obi loto awe to apo awe to wa do podo onu lele ehe o ye ko se to de podo to kunu de to susu de le ni le me we o ye ni yi do a lo me na nu gbono le o me he na soga
pon o mede vole ga eso to apajire de boya mi o apajire o mepo toto apaje o meyi o mepo to ko so apajire o meyi to pipo to e dadi yewe ye ko pro o ko na apajire lowe amode pro we lo ma o so mo aso nyode ake alo yi do be a nyode a yi o ho lodo o ho loko yi ki ka do ta wa ha to me gbogbo nu gboto pe ngo prowe de prowe do po me do mo nu gbono yi de prowe yi bo pro me ne bo le do mo podo we no na me ai haze do nu go ai haze do nu di podo ji joda gbe po de prowe podo o mo yana adadi o na me to de prowe de yen ti do de ndo to pe prowe ene we yi apajire lo yi o me pro to apajire da gbe no apo eto atoto wado ene utu oye ni du akona enu esiawu di awon pipe dagbe Jesu Kristo kunoto eto apajire awon pe awon putoto awon puto dagbe e ma yin awon puto chokere ti gba awon puto de e na yi wedo to deji e na yi o teno to na o to eto bo na yi wedo to eto ji do gbesa eto men to kure apon we eto pre do we me eti to pre to we ga ye eti to pre agosu me eti to pre eti do o pre do we po ke to le na to fun awon po to we yin po do akon do na nu to e na do akon na yoso e na do akon na oje ho e na do akon na awusi e no po do to kranu de to jijo to yake to agbegbe lo Eda Timothy yewe yi apajire obi dagbe tomo yewe apajire o me proto dagbe atin do apajire awon puto ton awon puto dagbe awon puto dagbe awon puto mono han na awon hun mi awutu o tende pepe me de esiedo eyi ke to gbo awa de pepe ji eyi ke to le yeti ko tele to ja podo gbe eto po awon puto podo awon pupodo agbe meyin la pe mo je han to we mo e ma wa na to se ga to awon pupo me to e te de jale ye ma ja na to wa je han to he awon puto lo po mo awon puto la ga so nu edo me je ke to de ja ile afun we mi wa na to ho po ye po amo e wa do na e do ye ni ye awon puto dagbe Jesu Kristo wa dodo awon puto e no se tonu na o ga e tondo awon nu e mo no be awon awon funu na ide na to poso ho me bo na iwa oduro ede ton e do na ibo na iwa onu de o ga e to de gbe ni e na do wa e wa dodo onu e o ga awon puto ga lo de gbe na we na do wa uwe ani no wa e do na do he ojire sisi ene ojire de siye ojire se ga siye awu amo timoti yewe ya apajire awon puto loko mo te grigri bo se lokoto e do loko lokoto ni hun tire tire adeke ke to de pepe si ona na hewe na do po odobro obuto na me nu ke to to de mahana hewe na do po odobo ama na do yo we nu e na de ga tabi e na yin so eyin ye tese nde pepe he wa popo gahana ye popo nuku ye to yi tri tri te na utu gbogbo nu do na ye o fure de atite ado fure na do fu awon we mo na do fu awon we mo e wa do awon po to kristi ton titan na do fu abu jagodo yiran do aweto na to fu abun jagodo agbasanago agbasanayigo podo na so to fu awon jagodo agbasanayin agbasanayin de no ze medo o ze daga agbasara meto na to fu abun jagodo onudodo me agbasara to na to singa fu abun jagodo ome kike podo ogbegbo na me agbasara to menele tin yere do yin se no we ye yin ni ago we ye me ma wonuwe ye de jiwe ye we to so te to me bo ye gona ye pe to chokere nye nu e ndro uwe na wa ojuru agbasa to ni e ma amo mi to fi kere di awon puto dagbe
bono apu wa wa po to eto apu nunu bono ko apu jagodo nyira do ko apu jagodo agbasana yiyi po to duro agbasa tole po mi so lodo na ko apu jagodo satani satani modo emi re do emi si gamo o teme bodo bi o gbegbe tole po to me e no de gbe na ehon menu le do mi wa e so yun e do ye ma si gagbe Ude pepe mi jiro da ye ni wa indo nde bulo pe yin bo e ma gbogbe na ji ewa na ye ijiwe ye ni ni satari to potito satari to epo e ne lowo eye na no hodo e ne we divisiona wa e te we divisiona wa mi ti to apa jira kodo ze tute awon pupe awon po to dagbe bo na ko abun jagodo nyira do bo na ko abun do jagodo ojuro mede titi ton bo na ko abun jagodo omede kike kodo ojuro omede ojuro mede po bo na so ko abun jagodo satani eti to ho e to me satani so nyu edo mi to abun ho e mi mo mi to hidi e mi taun na do ye na we paul kodo si la kori e ye ti do to me bo ye to pre na do ko abun jagodo nyira do na do bi onu ku so agbasara yin de be wa je o de ti o de ji bo da we ra do o meji we ye we to de ri e do ali oku no to o hun e ga to hiya mi paul apostle bo nu do sila lo su bo nu do o ke gbe to do bi onu lo so go wa bo wa dodo o me le lo ri e ma o meji we to le ri e Ego alio hune gato to hiyami Eta ido udopo dodo Ede o mwia do menu dewe Dewa yalu Dewe esi do no kombo to Umiselu lo de Boto lile Amo ino ati do ovi Ovi jovi Ovi dagbe ovi e mo hune ga Ovi e kubo lewe nungo Ovi e le ta yi Ati do ovi e gona gbigbo Ovi e note grigri Ovi e gona wewewe, ovi e to sise nungbo toko nungbo, nungbo, ovi to ewe ma. Eye e to nunde wa, ovi to e to nunde wa, bado pipo, bapo e hra, mukunde ato po ovine, ovine mo donado nne wa mi tede banyon, ena yendo ovi jovili e. Eye ado ovi, ovi jovili, ovi nungbo, bo, e to be, ajuru e to sise. E so be ajuru sisa e to po do gbe sa e to po bo awa pepe po obi mo donado o pende atene e mo donande eyin obi jovi we nugo bo ma yin o dono we eyin e mo eyin o ta de na o pende atene e na do ado te na nde wa ti amo e wo da sele e ma mo dona o hiade pepe de de abeni no polu to podo abeni no se la to po de tana wene no polu di ada e le no kombo panu ke bo dodo wa to so eme chiba e ko de gbe na onu e do na ju do ni to so fo e to me lo ke de di gbe to e ma yi do obi yonu lo obi yonu lo kawe obi yonu we to nu e wa ma amo bigbo eti do ho eto me gbogbo azon wa lo satani lo eti do ho eto me lo bigbo mo we eto ho me ni e lo we na paul apostle e ma to fun e na do ho abun jagodo oyinra do chokere agbasara chokere se gba na do ho abun jagodo satani lo su dede mu e utu mi da lo ka do wa ri e mo mi le ni do yue oyen ka yun e do undo na ho do apajira polo se tute awon pipe to dagbe oye lo so bi je oto oye o meje oto oye nawe jiwe ye oto do na ho do apajire awon pito dagbe jesu kristo bo do mi chebo ana so ho abu jagodo nyira do pide pepe de nyira do lo be do kele di o bi jiwe ye oto de bi so wa to amatindo ojuro je o tende pepe to division me nete utu nido lebranu lo edo mu ko edo te ojuro je de tin do agun do po me do judas iscariot
Bọ̀wá di ọ̀nà òkú sọ́kẹ́ tọ́ àgótọ́, mẹ́yìn ìhìyẹ lódò, ìhìyẹ lódò àgótọ́. Dé Judas Iscariote kò mọ̀ nùkú dàgbé pógódo. Bọ̀ ẹ máa tọ àfúnwò jágọdọ́ yìnrà tó ètò fúwé tọ̀mẹ̀. Ògé dúdí da etí ìdò fúwé tọ̀mẹ̀. Ẹyin òmẹdé pépé, sìngátà ìdí bá Jésù. Bá Jésù, ẹtà tí ń dó Jésù tó yìn ètò àmọ́ bá Jésù. Gbọ̀dọ̀ wà lọ ètò ọ̀dọ̀ sísá ètò mẹ́, ètò pọ́. Nà tó sọ̀ gá tó sìngá tó dú àìhá náà ò gá òtó gá mi. Ẹ jẹ́ pọ́ nà tó sìngá tó lé àìhá náà ò tó gá mi. Bọ̀ òhó òwẹ́ dàgbé tó mọ̀ nà tó mọ̀ tẹ̀. A máa sì ká kó àbùn ẹ bá Jésù ní. Ná bá Jésù ti dó yẹn kọ̀ dàgbé bá Jésù. Àmọ́ Jésù ti bá ti dó nìyẹn yìnrà kan. Adó nà kó àbùn jagodó yìnrà tó. Kó àbùn jagodó àgbàsá. Kó àbùn jagodó sátánì. Bọ́nà apọ́sẹ́lì di ọ̀nà kún ń tẹ gbogbo ẹ tẹ́. Òbí lẹ̀ gbàtọ́ gbogbangba. Gbogbangba ẹ máa tó nùgbọ́ wẹ́ mọ́. Ayọ̀ adúlọ́ mi rọ̀ nẹ́gbọ́tọ̀ mi wà náà wẹ̀ mọ́. Àmọ́ àlọ́ ẹyí àná dọ̀ hódó rẹ̀ lọ́mọ yan ẹ mọ́. Wọ́n dọ̀dọ̀ náà mi bó. Kàkà tí dé ẹ̀jẹ̀dọ̀ àní yírọ̀ yìí tó nùgbọ́ náà òyìn rẹ̀ yìí wà wútu. Dé ìjẹ̀dọ̀ àní yírọ̀ yìí gbo yírọ̀ yìí tó họ tó ìmọ̀ gbo yírọ̀ yìí tó àbò tó gbo yírọ̀ yìí tó nùgbọ́ gbo yírọ̀ mẹ̀mọ́ nǹkan tó tó nùgbọ́ àdọ̀hó gbangba bro. Bó wá dọ ní ẹ̀ bó dọ ní ẹ̀ dọ náà náà wò nẹ́gbọ́ tọ́ ní àwa yìí máa yan ẹ mọ́ dín. Ẹnẹ̀ ń wọ náà yẹn àlọ́ kẹyìn rán mi. Ń wá dọ ní ẹ̀dọ̀ bí àyàn lè jọ. Ò ti to létí rìnrìn dó ti létí bọ̀. Nsọjọ́ ìgbà ní yún ẹ̀dọ̀ ń pọ́nù tó wé ọmẹ tó gbọ̀n dé gbẹ̀tọ́ ti dó nínú gbẹ̀tọ́ tó ti dó kẹ́dẹ́rì nẹ́gbọ́ tó dàáhó nú èmi wà tó gbangba ẹ̀yìn òmẹ́lé wà òyìnrà tó nùgúrọ̀ tó dé mi kò híyá mẹ̀mọ́ nǹkan tó tó nùgúrọ̀ náà mẹ́lé máa oyún ẹ̀dọ́ gbẹ̀tọ̀ dàrí àmọ́ ìdọ̀ mẹ́lé pépé ẹ wá wà òyìnrà gbangba tó dé. Pọ̀ ògbẹ́tọ́ àgúnlẹ̀ ẹ̀kọ́wẹ̀ mọ̀dúnná pọ̀ mi sọ dó ehiá rán àìwọ́n lẹ́ẹ̀kọ́ sọ yún ẹ̀ bó sọ yún ẹ̀dọ̀ yìnrà tó núwẹ̀ wà yìnrà tó tó gbangba mi náà wọ́n hẹ́ òyìnrà tó nùgúrọ̀ tọ́lẹ̀ tó nùgúrọ̀ mi sọ́nà wọ́n hẹ́ òyìnrà tó gbangba tọ́lẹ̀ tó gbangba. Àwọn mọ̀dúnná dìyà dọ̀nà mi bí a mọ̀dúnná yà ònú èso ni ẹ mọ́ ìdọ̀nù dé jọ. Bọ̀ eyín òyìnranú dé bọ̀ eyín àgbàsaranú dé eyín sátánì wẹ̀tọ̀ yìí dòńdónú ètò yẹ̀yún ẹ̀dọ̀ gbangba wẹ̀ ma eyín yẹn wá dó tẹ̀mẹ́dé ńlá jìrẹ́ ẹ̀dọ̀ tó gbangba wẹ́dẹ̀ tó mẹ́lẹ́ lẹ́nu dọ̀dọ̀ nẹ́gbọ́tọ́ mi ìwà náà wẹ̀ mọ́ àmọ́ àlọ́ ẹ̀jìdẹ́ àná wọ́ ẹ̀ mẹ́dọ́ mma ìwà náà mọ̀dọ́nádọ̀ ńlọtẹ́dọ̀ bíbrù jí mọ́ mọ̀dọ́nádọ̀ ńhodó bíbrù mọ́ wọn dọnádọ nkẹ alọ ibibu adúlọdọ náà kẹ alọ ìwé wíwé alásọ kẹ alọ ibibu pọ yẹn pọ yẹn yé ndọ akẹ alọ ìwé wíwé yẹpọ apọ ẹtọ ẹnẹtọ apọ ẹnẹtọ wà dọ àwọn pọtọ bẹ máa yí ònú àìwé ètò dó dó búráìdè ẹgbàpọdọ hódọ tó gbọ àwọn pọtọ dàrí dó búráìdè bonasọ gáhẹn kòmé wọ èdè ló bá sí àwọn pípẹ́ lọ́tọ̀ ọlọ́hún bá. Ẹ kò dè mí nádó yí àwọn pípẹ́ mi sọ́dọ̀ náà sá ògbẹ́ sá àwọn pípẹ́ tọ̀ nádó nù yí ìwẹ́dọ́ ògú àhọ́lùdù jíwé ẹ̀wẹ̀ tọ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ òyìnbó ẹni ẹ̀ mà rúpa àpò àtọ́tọ́ wádọ̀ pódọ̀gá. Eyi òmẹdé pépé tó pípẹ́rá tó àhídìdì mẹ́. Yémúná tí ó òjẹ́ gbákùn ní ẹgbá. Ètò dídó híyá tó jọ wésùn tó tọ́. Àléwésùn hàn tọ́. Bẹ́ẹ̀nà hàn bóná tó wésùn hàn bóná yún ẹ̀ẹ́dọ̀. Ìdú ẹ̀mí dọ́ta náà wésùn èèwọ̀. Déhùn ẹ̀mí tẹ ìwédé pépé rùn léwésùn hàn tọ́lọ́ tó wésùn hàn. Wèdè pépé ndé wèsùn wọn lọ́tọ̀ gẹ́jì ẹnọdọ pípọ́ òpòdó òfi èmi náà jìrẹ́ dó ẹsì gáyà kòdòkú yìí tọ́ àwọn ohun tọ́wẹ̀ ẹsì gáyà àwọn apòtọ́ ẹsì gáyà òsì yìí tọ́ àmọ́ ẹnọ̀ hodó
aliwo yeze da idonu ko eto eti do ho gboji yeso dodo mi wu lewe yin apajire owe alewe su won tolodo do mi no owe su po to won ayin po mi no khode po do won ayin po mi no jihan po do won ayin po mi no wa debi so po do dodo po eyi enewe yin apajire yeze donu ko na mi bo mi so to owe su won na okuna bo to alewe su lohun mi soto onu ejedo mi ni wa lo uwe mi to wa mi to ene wa podo odo mo nanu na se tute lode ese do nu kan na mi po maka wa fi po na ta to wa nu ejuro mi na do wa opi ejuro mi uwe na do yi e le po ome ko dewe boko sewe do te lo me uwe na do we po to won ai po ai didi me po ai didi ai didi to mo no ko akun po to fa ku to po we mo mọwẹ eyin do ye tin do han bo owe sun han tolo e tin bo amọ o mọ ku tolo tin do fre e kun o mọ bodo ani no te wo tin to ato balon ho to ali oji be wa dodo a lo to je me ko bowe e wa se o bi lo wa na to se bo lo wa o ti bo so bo e gbe bo ana ho do ze tu te to ye mono hwa fun e podo ba ku to po ye mono hwa fun e podo ogame ogame ogame de na me to oga ogame po na me to po alayi o wa yin bo to sin bo to hun alewe su credit ojuro je awe to nwa ho dedo nwa podo agosusu de gbe ye mono ho do alio ye mono ho de se to te lo po gbere gbere ye na dodo e we yin aza ye re to o wenu yera to ye bo we su han to lodo ye do na yi nu lewa be ya to nlo le yi wa be ale we su to lo ye do na fun ye do na hun ye do na han we su bo na o kuro nu we pe e na to wa nu to gbagba na nu eye na wa to gbe to lenu kun me na to ya lo ke yi be ye no rin ne wo po we nya ma se ga do ye we ho samro bonu de to sisi le chokere gina adabo iyibo iwura una de adabo yi bo so wo do o apajire owe su han tolo bo mo apajire mo lo to bo ho do ko gona me bo na do se to te lo maka na wa onu de pepepe inu e utu mi do do fi na ye ni to pronu sun ni le me ye ni to ho do apajire lo kede di o bi dagbe ho do apajire lo bo kede di o me proto ho do apajire lo bo kede di o han fu han fi pe dagbe ana ho do apajire lo kede di na do yin o nu eye se do nu ko na wa wa si me bo po po churo po to a po churo po to do o gresi o ho gbe aladagbe de bori e na o gre po to eto gre po to de to gre po eto gre po na do na ndudu to na do na ndudu to ayi mate na do na ndudu e wa do o gresi eto aso wa wẹ́wẹ́wẹ́ nù wẹ́ nù dùtò sísẹ́ ètò tọ́mẹ̀n ẹnì ìdò owó ọ̀fẹ́ títọ́ wẹ̀ náà sísẹ́ lè jẹ̀gbónú sísẹ́ títọ́ dé ètò jẹ̀gbónú ẹ̀yìn ìdò pótò nù èkó pọ̀ gire kpokò dòdò ògire sí lọ dé jẹ̀tukra ìwẹ̀ yìí ò mẹ́lọ dé èkó yìí mímátọ́ wẹ̀ náà mímátọ́ náà yẹrẹ tó pọ̀ gire sí dòdò ògire sí ní èpọ̀ èpọ̀ gire ẹ̀yìn ahime gbogbo tebita gbogbo tebi de na do na yene do bo gresi do de to mori kuna do amo edo na ya hime wema do na iho mori kun de yu de mene vole ko gbo ko ko do ene mai gresi dagbe e mai gresi de tita tita tita we ado na oyi onue oyelo su do kede de o gresi polo aposo di wadodo mi wo to apajire lomo nko sese tuto lodo nu ko ogresi de nu kan e to e gresi no wa ogresi e no po ayi gbagbo to e no hogbe e na hogbe de dideji we e na hogbe de do jile we po do mo we do ti de tin do gremele po na han ye me ko se eyin o se de le tin do greje na han o se ne le se wẹ́pọ̀ anádọ́dọ̀ yẹwe hóun náà yé wẹ́pọ̀ anádọ́hùn ẹ̀ àyè gbalọ́
de je na to so ga to yi na obi de ado na to yi ai gba lo na to ke a lo yi o sese lo dagbe ado na hon nu gonu ne le pose we nenu igba ko hon yi me pose godo we ado ni awa do oku lo o grace di de ton na do idonu onu dido to oku de to dido le adale peja le oto ene de peja lu to ne ma si gambo nde kun wa mo nde pole to ali to ali o to ne we po ye dodo nu do ali odo de ya po ye dodo o de le preja yi gba bo to ji be ma tin do o ko de pe o ko o ko de o ko o ko susu de na shueji o kun lo ka je ji amo azan pe de o kun lo wu pogodo o we wa hun na o pre popodo o te polopo nu kun bi apo o kun lo eyo eyo onu edo lo vivenu dito tole epo yi bu egi egu gugu po amo adale le do do okun do ohun me onu le epo eso jesu wa dodo na okoro adoku to wuto po to iwa yi ayi ho menu ile to wuto nu de bo le wa eyi oho lo e fi oho lo bo so lesu ma do ale na nu e wu to e dodo apa jirese da ina mi ni credit o grace o grace apa jire o grace to si azon di dona aye gba lo ho ebu bo aye gba e enyo na tebi akabi enyo na gbado aye gba e weri we enyo na ya akabi enyo na ivi aye gba e be enyo enyo na moni kuya aye gba e enyo na onu de bo de le na so ze bo na wu gba aye gba e ani to sin ga do do okun eje hedo aye gba meji nu e utu e dodo apajire ile ise da ile nu kona mi ri epo pa po ti awe tobo ne onu e yen to di dopo timothy be ame nu e le epo po nu e don to le epo re ye epo mo timothy ne odewe popo kede di o vi ne nu e le epo kede di o de bi so wa to o me po toto timothy ne nu e po kede di awon pipo kede di awon po to dagbe timothy ne nu e popo kede di alewe so han to timothy ne nu e po kede di de yi we to papa jere o grace do o gre po to do bo so me nu po o kuru ro ni so na o tutun nu e ndo ile epo to we bo ndo kuru no emi na o do mo nanu to nu le po me o tutun e wo e na he sise dagbe je gbonu to gbe to me to jesu ye ko me mini wa agokun awe to me ohogo awe to dido dido dido debi so wa to dido ayi o debi so wa to e dido debi so wa to e de so ran po je we we do na do mi we uwe na yi mi do ba si je bi so wa to o ye we ho do to na polo aposeli uwe na he na to se ga do yi o do dido e ba yi do mo e do e do mo e ma oko to alo ne jida yi ne e do na timothy do timothy kede di o me do to e na do we e na goye do e na bo we do o me to debi so me debi so wa to ye we ho do to ne gbo ho to o ne gbo ho to dede jedo aniyin popo timothy awe to o ta we apo eto ti a toto freedom jesus christ so okun david to me wa me we ye po tite so o ti ole me ke dedi o we dagbeche be ma pacha we we o we dagbeche paul yere do o we dagbeje we to we ma gajima yere do o we dagbe ojo mi o to we ma gajima yere do o we dagbe o we gato eto we yin ma gajima eto utu ala dagbe to we wa di do do o we dagbeche paul apostle do amamo do na la dagbe ro we so o we dagbeje we to we yin we yin na mi o we dagbe kristi to be amo kristi yin na mi ohun enda gbe jijo o to we eh yi na mi ohun enda gbe hunre gato eh na mi lowe ma amododin yen wa yi jire do dego
unui undui mozedu unui e walezu de tititom de ogomu yi se do mowe ohun edagbe yi se de oto eye nami eyi se do mowe ohun edagbe lolo su yi se do de awado poko apogoche apo agbasa nu chele po yi se do mowe wedagbe yi se etowe wa so de tana zeme nami bo eyi mede pepe de wure aloche he bo don aloche bo do aloche bo yi oyen bi de bo do so aloche ba bi o onu bonu de bo do ma na bo nu do bo na to nu ko da bi yi o hi na to gbo ale bo la do e te wa de he lo to bi be mi mo lo to bi be mi mo yin ma na wa bo na gbe aloche so lo me ni e na gbe aloche so me mo we na kra so de bo na ho so de na nyu e do e to na sa aloche se ene wutu yi o nwe dagbe lodo mo alo eji eji won dagbe lodo re eyin o mele to pipo won dagbe bojo na di o won dagbe bojo na sota do na lo won dagbe kede di de unpo undi o nuku so me so me titepo na do gbo alo na mi mo we undi o nuku so won dagbe undi o nuku so me de pepe won dagbe ohun tewe ohun dagbe che ohun dagbe obi gbo chewe eyin o mede pepe wa tepo na do igbi gbo che indon do fi gbogbo do tebe na do dede so esi e ma na do fa mi e ma do fa pe chusudo o wa lodo polode ntin to na ohun dagbe ni e ma e din ohun dagbe lo wa lesu che mede pepe e ma gbe na do sin ga do depo na do fa e na do fa ohun dagbe ne sudo so lo me na mi yen ma na na te ye ye ni wa mo wa mo na uhiya ohun dagbe kededi lu bibe kededi de alo che bibe do bibe kededi agba san che bibe do ihiya du bibe kededi de bigbo che bibe do ihiya du bibe kededi de kristi lo su ehiye ezun ohun dagbe lodo medele ti bo ye no yi ho to ji he me ye to ze o devu so me he bi o devu so me ho to he to he to he to he do ido o me bi bede na ye bo ye te po na do se ga to gira won dagbe na to fu se na won dagbe na do de po na won dagbe ga bi ye ti te po na do se won dagbe so aga pete pete fi e to so bo na wa he zo ayi gba so so nu bo na he zo ayi gba nu onu tata o gbe menu de fule na ite utu ah hon to chiwe hon to chiwe hon to chiwe la ndo na wa he ndo na wa doctor na hon to che ye won ti do ye do na yi ohun dagbe he kededi ohun dagbe towe kededi de agbasara no towe le yi towe ndo ba na dodo alo che opo che ye ma na na te hon to towe asu towe kabi na do sa lo towe ye ma na do ni edodo asuchi ayin se ebo asuwe ayin se ebo asiwe ayin se ebo apoche se ebo nu ngbo ma teti do lebranu na do sin e ma do nu di pipe na do gu e do do teleme e ka juro na se ese mo we ama na na te ne wo na ohun dagbe wo e do kededi ohun dagbe che ye po apoche eneto apoche eneto ehe me onye to otukraje di onyira wato onye to onyina ojadi kede bi onyira wato ye doje ogame sigba onye madogan ye madogan ye madogan ho diwe yewe to gba de anawa mo ni se lodo po mebo amo do jira ye to me ye lo chona dewe o ho diwe ya we to yin bibra bo yin susu do bo o debi so gigo no debi so no ye yin ya pa po eto a o a po eto a o e me wutu o yin eto a kondo na o ni yin do a kondo na nu le po na o me chie chie le to wutu na ye wu le ga ni do tin do o hun le ga e ti to kristi
eti to Christi Jesu me podo ogigo mado podopo apo wuro poto apo wuro poto edo numbo we oholo na eyi mezu ochio he minano ogbe hega eyi mijiya minaro dua holwe apo we awe towado eyi mijiya minado a holu he ga eyi mimo e ewo na mo mi ga enewe ya juru zisa

Aye gba eyin o to ran mi to e ti to ran to ayi huro na obi eyin huro na apo awe to wa do podo onu ne le ehe oye ko se today today podo to kunu de to susu dele dele we oye ni yi idu a lo mi nanu gbono le o me na so ga pon o me de vo le ga ye weyi alewe su won to sise to aloke to o me pro to nwe aso to sise le nwe ako pro le anayi ibo na ze hra o me de vo le ya to de bi so wa na le ze so ye de won e ga lo ze na ye o gbe so yo yo to krisime do e na ye o wa lo wiwe eh ye do me de ma do o me de ma se ga mo kru no do e o lewe de ye ali o de no de jijo adamu to se so meme bo so han o bi gbo adamu to se so meme do e bo so bo ho di we ya we to do ade so me bro ade po so me bro so yi do go bro na o ye we yi o me pro to nu gbo na eye ko se tite eye ko pro bo yi nu gbo na to gbe to re me po afo e to ene to apo ene to awon fun to de ma yin onu ayi ho e to le de do braide bo do braide bo braide bo na so ga he ho me wo e de to ba si awon pipe to hun gba o me lo ko do iran o ji gbigbe me o gbede to o ga e ko de gbe na ye do mi ni to awon puto ele ye mo no ko afun e ye de lere mo awon puto e awon pipe ele mo no ko afun e o ga we mo ye no to afun ko jagodo ke to le ye kede bi awon pipe dagbe jesu kristi tolo ama to afun ko awon pipe debo ogbe to ile to ji gbigbe lonu ne mi to haji ama mi ma to haji na to hu abuja godo evangelist de mi ta so do po wa a to o han pipa to ji ama na hu abuja godo je ho do to ni mi to de bi so wa lo wa ye to o han konu le ho o han horu le ho ama na po godo bo to wa onu e ye ogbe na we do ama han na wa to afunu eyin ato mo wa ato afunho ya mi de mi ato afunho ya nu ko to to ni e ato afunho ya apo to awon afun to bi dagbe eno yibo ni fo afun jagodo yin ato bonu fo afun jagodo agba sana yin bonu fo afun gbedo satani awon afun pe dagbe ni e bo pa fo wuro po to afo wuro po to nu po we o ho lo nu po we o ho lo me yin mezo chi o he mile mina no gbe he ga oku he krisi uwe ye se prado atiji gaga enyu e ma do e we yi odide o toko de nemi o toko do mi ran na ye ni to pe mi ye pe ai ha te ye chodo alote ye pe chodo apote enyu ewe nu egbe tinu satinji ye mayi se dole se ga wa brother hun jesu ahalu ju na to eyi ye nu gbonugbo obi ahalu ju to nu gbonugbo e bo je te so atenji na mi po eyi aso ga je te mi na yiwe se ekuhura oho gbe eto ekuhura oho megodo ho dido eto ekokuhura ofre me o mekiko eto aholu e jete wabo na wa yiwese lala o eyi eko jete wawe ayi ho e manamo hunre gaba da yego ponne gbo fuji we ya we to eko benyira do onyira do ayi won to le po so yi eku ra o ho gbe to nu e do kuro no teni e ma kede di de o to che ko do mi hran do mo we yi do o yen lo suka ko do we hran do na ye ni to so ga do ihun re ayi won